Marla, na sauro kana tare da BRC 2 FM Bauchi. A halin yanzu agogon mu karfe 10 lokaci da zamu kawo shirin muna Hajj Mubarak.